0: Epura-wa-wa-wa-wai. Epura-wa-wa-wa-wai. Toijate waka, ilmaite moana.
1: Onko tomaton tätä tsiakki tomata toi?
0: Tammaloa.
1: Onko?